0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Electric Prunes, Release of an Oath, 1968.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Band, 1969.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: ג'וני מיטשל, Song to a Seagull, 1967.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני מיטשל, Song to a Seagull, 1967.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה. לופ 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
5: אנחנו הולכים לעשות...

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
6: למכות חלונות.
5: למכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88.
0: לופ 88. מגיש, אופרי מקוב.

0: Dusty Springfield. The Look of Love. מכניס אותנו לאט לאט ובנחת.
1: I love you so.
0: כן. I love you so. מכניס אותנו לאט לאט לאווירה של יום שישי בבוקר, פותחים סוף שבוע בכאן 88, לופ 88. תודה רבה שאתם כאן, אנחנו עם כל השירים, מה-50s ועד ה-2000 לפי הסדר וחוזר חלילה. העורך המוזיקלי שלנו היום הוא אבנר גורלי, אני אופרי מקוב איתכם עד השעה 10. ואם כבר I love you so, אז הנה דון מקלין. And I love you so. האזנה טובה לכם, בוקר טוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: מחירה מטורפת. רק ביום ראשון הקרוב. במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: למכות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
4: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד, עם Friday Night in San Francisco. של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין אנד פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, ראשון שמונה בערב, כאן 88.
0: לופ 88.
10: 90's.
0: כאן 88.

ברגר מחכה לו בוסנובה ארץ ישראלית מיישר מהניינטיז כאן 88 לופ 88 עדיין בוקר טוב לכם הולכים סוף שבוע יום שישי כמה כיף שהוא כאן חיכינו לו אחד אחרי השבוע הזה השבוע האחרון עם כל הימים המאוד מאוד אמוציונליים ועצובים, כן, אפשר להגיד שהיו לנו השבוע אנחנו ממשיכים באותה אווירה עם דיידו

גם אתה בלבבות של כולנו. גם אחרי כל העניינים שהיו איתך באחרונה. לפחות נשאר עם השירים שלך. You're in my heart. אתם על כאן 88, לופ 88, ועכשיו גידי גוב מתוך האלבום 40.06, המילים של אהוד מנור, הלחן של יוני רכטר. כלים שלובים.

ג'ונס, בשיר שאם היה אפשר להלחין את הזריחה, את הצליל שהיא עולה, ללא ספק זה היה הלחן והעיבוד, Sunrise. אתם על כאן 88, שמתם לב דרך אגב שהזריחה מאוד מאוד התאחרה. אני נסעתי בדרך לפה ועד לפני חודש, חודשיים, היה עוד אור בדרך, ועכשיו כבר היה חושך לגמרי, ממש ממש עד שהגעתי לכאן לאולפן. אתם על כאן 88, לופ 88. ליסם קוק, Wonderful World.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. כן, אתם על כאן 88, בוקר טוב לכם עדיין. אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, לא נעשה את זה לפני שנעבור לשיר שבמקור בוצע על ידי אריק איינשטיין, יצא כבר ב-60s, אבל אנחנו לגרסה אחרת שלו.
0: לופ 88.
6: 80s.
10: כן.
0: כאן 88.
10: 80s. שנת 86. טנגו. לי ולך.

Winding Road, במיוחד יום שישי, יש תחושה שאפשר לנסוע קילומטרים על קילומטרים בבוקר יום שישי, אם התנועה מאפשרת, כי צפו ועמוס, כי כולם לחוצים. כאן 88, לופ 88, בוקר טוב לכם, אנחנו סוגרים שעה ראשונה ביחד, עוד שעתיים משותפות לפנינו, מוזמנים להישאר, להתרווח.

88. מגיש עופרי מקוב. שמונים ושמונה.

יס, ג'וני קאש, לאט לאט מאיר אותנו בבוקר עם הבלוז והפולסום פריזן בלוז. היי לכם, בוקר טוב, אתם על גן 88, אנחנו מוצאים לדרך שעה שנייה ביחד מתוך שלושת השעות המשותפות שלנו לבוקר, פותחים יום שישי וסוף שבוע ביחד, איזה כיף לנו. תודה שנשארתם, הצטרפתם, אבנר גורלי על המוזיקה, אני אופרי מקוב. עכשיו אנחנו עם הגרי והפיסמייקרס. ועם הפרי שחוצה את המרסי. בוקר טוב, האזנה מצוינת.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
2: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88.
0: 80s.
4: כאן 88.

הנוסח המקורי והפך את הבית האחרון בעצם לפזמון חוזר. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו עם הפרטנדרס. התרגשתי. I'm not in love.

Oh yes, Coldplay in my place עם הקצב הטופים והליין הגיטרה הסוחף הזה. אתם על כאן 88, לופ 88, נסחפים עד ל... מסצ'וסטס. עם הבי ג'יז.

לנון עם הגרסה והביצוע שלו לסטנד ביי מי. כשג'ון לנון שר זה באמת נשמע כמו בקשה או אפילו זעקה אם תרצו, ואנחנו איתו עם לנון כמובן. אתם על כאן 88 לופ 88 ואנחנו עדיין נשארים ביחד. גלי אתרי ביחד עם מני בגר, דואט פרדה.

אימי, עם Tears Dry on the Own, אתם על קאט 88, לופ 88. אנחנו עכשיו לשיר שיצא במקור עוד בשנות ה-30, 20 שנה לאחר מכן לקח אותו פרנק סינטרה והפך אותו לזה. I've got you under my skin.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
7: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
8: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
9: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
8: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
10: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
11: נמכות חלונות.
12: נמכור חלות.
8: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
9: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
8: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88
0: לופ 88
14: 70's
0: כאן 88.

כן, אריאל זילבר מזמין אותנו להיות חברים בחברה להגנת הטבע, ועם זה אנחנו סוגרים שעה שנייה ביחד. וואו, זה עבר מהר היום. תודה לכם שאתם אי שם ומאזינים. לפנינו שעה שלישית ואחרונה להבוקר, יום שישי, פותחים סוף שבוע. אנחנו נסגור את השעה הזאת עם בק, שלוקח אותנו למקום שמערבב רוק עם השפעות לטיניות ועבירה פסיכדלית. השיר נושא את שמו של זרם תרבותי ברזילאי, אבל בק משתמש בו כדי ליצור עולם מוזיקלי משלו, צבעוני, כאוטי ולא לגמרי צפוי. טרופיקליה, בק, עוד מעט שעה שלישית, תשארו קרוב.

בדיוק 88. מגיש עופרי מקוב. 88.

הגרסה החמימה והנעימה של ה-Counting Crows ביחד עם ונסה קרלטון עושים ג'וני מיטשל ביג ילו טקסי היי שלום 4 דקות אחרי השעה 9 בבוקר יום שישי כן כן סוף השבוע כאן, כיף שאתם איתנו, הצטרפתם או נשארתם, אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו עם כל השירים לפי הסדר מה-50s עד ל-2000 וחוזר חלילה, אבנר גורלי על המוזיקה, אני אופרי מקוב, והנה אתם יודעים מה הולך להגיע עכשיו. ג'וני מיטשל, עם צ'לסי מורנינג, מאחלת בוקר טוב, האזנה מצוינת.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: ננקות חלונות.
7: ננקור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
5: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד, עם Friday Night in San Francisco, של אל די מאולה, ג'ון מקלופלין, and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, ראשון שמונה בערב, כאן 88.
0: לופ 88.
5: 80's.
0: כאן 88.

כשיוסי אלפנט, שרק בחודש שעבר רבים רבים ציינו 35 שנה ללכתו, היה גם ערב מחווה מאוד יפה, וכן כן עדיין חסר בנוף של הרוק הישראלי. כאן 88 לופ 88, הנה מר כהן, הכי יפה בעולם.

The Band עם The Wait. כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו עם האיגלס והשיר הראשון שלהם שהגיע אי פעם למקום הראשון במצעד האמריקאי, וזה קורה דווקא אחרי שהחליטו להתרחק מהציל הקאנטרי רוק שהפיין אותם מתחילת הדרך וללכת יותר, קצת יותר טייט, דיסקוי. One of these nights, האיגלס.

Genesis עם That's All. האמת זה ממש לא הכל, אנחנו יש לנו עוד מוזיקה בשבילכם. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו נמשיך עכשיו עם קורן הלל, ראי שם בלב.

0: breaks my heart.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
8: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
9: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
8: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
10: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
11: ננקות חלונות.
12: ננקור חלות.
8: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
9: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
8: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. כן, זה נכון, אתם על כאן 88. אנחנו עכשיו למוזיקה הברזילאית של סוף שנות ה-60, שהייתה נועזת ופורצת גבולות. פסיכדליה ורוק, וביחד עם המסורת של ברזיל. אלבום שעזר מאוד לדחוף את הצנה הזאת של ברזיל. הוא האלבום השני של גל קוסטה, משנת 69. כאן היא משתפת פעולה עם קיטנו ולוסו, שגם כתב ומבצע בייבי.

עופרה פוקס עם שיר אהבה, רוק ימו גלגל אם תרצו, אפשר את שניהם. אתם על כאן 88 לופ 88, אנחנו סוגרים את החלק המשותף שלנו להבוקר. תודה רבה לכם על ההזנה, מקווה שעובר לכם בוקר בנעימים. תודה רבה גם לאבנר גורלי על המוזיקה, אני אופרי מקוב ואני קטן, מיד תיכנס לאולפן שזה חרוז ותהיה איתכם בשלוש השעות הקרובות. אנחנו נסגור עם שמולי קראוס והגיטרה. נאחל לכם שבת שלום, סוף שבוע נעים, שקט, בטוח. תעשו חיים, תבלו, ביי ביי.

Dry, Radiohead, מתוך אלבום The Bands. היי לכם, כאן 88, אנחנו על לופ 88, שישי בבוקר, 10:05 דקות עכשיו, אנחנו כבר בסוף השבוע היינו הגיע, אחרי שבוע לא פשוט בלשון המעטה. אז מעכשיו ועד אחת נמלא מצברים ביחד בדרך לשבת. אני רני קטן, את המוזיקה ערך יואב יפת. הנה טראביס, שנת 2001, Flowers in the Window. פרחים לשבת, תהנו.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: לופ 88.
6: 70's.
5: כאן 88.

אהוד בנאי, סאונד פתוח, סוף ה-80s, עם המפוחית וכל האוויר של רוחות הצפון. אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו נקפוץ עכשיו לעשור הבא עם The Human League, בריטניה, 1995, וכיאה למינימליזם ה-90s, הם צמצמו כאן את הסאונד שלהם יחסית, אחרי כל הגרנדיוזיות של ה-80s. יש כאן סאונד כזה מאוד עדין, כמו בבלדה המתוקה הזאת. One Man in My Heart.

Buddy Holly Every Day 1957, כאן 88, לופ 88, אנחנו קופצים עכשיו עשור קדימה, 1967. סטיבי וונדר הוא בדיוק בעיצומן של חגיגות חמישה עשורים בימינו לאלבום המופתי שלו, Songs in the Key of Life, אבל הפעם אנחנו דווקא נשמע שיר מוקדם יותר, סטיבי צעיר יותר. הוא מאוד מאוד בטוח בעצמו, מסתבר. I was made to love her.

יעל לוי והתמימות עם הלחן המקסים הזה של יצחק קלפטר. לופ 88. אנחנו מורידים עוד קצת בהילוך וחוזרים לשנות ה-90. CO של ז'אנר הטריפ-הופ בבריטניה, שנת 1997. אלו מונו, המחשפים עם Life and Mono.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: מחירה מטורפת. רק ביום ראשון הקרוב. במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
6: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: למכות חלונות.
10: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88
0: לופ 88
6: 2000
0: כאן 88.

אוטיס רדינג, The Dock of the Bay, כאן 88, לופ 88, אנחנו מתקרבים עכשיו לסופה של השעה הראשונה לתוכנית הבוהריים שלנו, יואב יפת על עריכת המוזיקה, עכשיו 11:05, ואנחנו כאן איתכם עד 13:00, נכנסים לאט לתוך סוף השבוע הזה, יום שישי, יום של אקשן, אנחנו נמשיך עכשיו. לבוב דילן. שלרגע ניסה לחזור לבראשית, ומה שיצא לו זה שיר רגעי, שמספר איך האדם קרא לכל החיות בשמות.

Dire Straits, רומיו וג'וליאט, פותחים לנו שעה שנייה יחד עם המוזיקה המצוינת, שרח יואב יפת. יום שישי, 11:06 דקות עכשיו, איתכם כאן רני קטן, לופ 88. אנחנו ממשיכים עם כל הרומנטיקה הזו, אל המאהב הנצחי, פרינס. שנות ה-90. Most beautiful girl in the world.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
4: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: ננקות חלונות.
8: ננקור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88
0: לופ 88
11: 50's
0: כאן 88.

מרילין מונרו, I Wanna Be Loved By You, מתוך הקלאסיקה הקולנועית חמים וטעים מ-1959, שחוץ ממרילין, יש לא מעט דברים אייקונים בסרט הזה, כמו למשל גברים בדרג, דמיינו לכם כזה דבר בשנות ה-50 בארצות הברית. כאן 88, לופ 88. קופצים עשור קדימה ל-60s, אריק איינשטיין מתוך מזל גדי. רוח רוח.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, ראשון שמונה בערב, כאן 88.
1: לופ 88. 80s. כאן 88.

עוד כוכבת אחת, הפעם 80's, ונסה פרדי, ג'ו לטקסי, שיר שכתבה על נהג מונית בשם ג'ו. אז אם יש נהגי מוניות ששומעים עכשיו, זה היה בשבילכם. אנחנו קופצים כמה שנים קדימה. כאן 88. 90's.

באמת מהגרסאות המוצלחות לקלאסיקה הזאת של דניס בראון. סומפלה כל כך הרבה, הרשימה באמת ארוכה. כאן 88, לופ 88. אנחנו נרגיע קצת עכשיו עם שיר הנושא מתוך אלבום הקונספט אילינויז של סופיאן סטיבנס, מוקדש למדינת אילינוי בארצות הברית. רק לקרוא את השמות של השירים באלבום הזה, זה כבר הסיפור השלם כמעט. הנה שיקגו.

0: סופיאן סטיבנס, שיקגו. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ונחזור ממש עוד שתי דקות.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: למכות חלונות.
8: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88
1: לופ 88
10: 60's
1: כאן 88

Take me home, country roads. זה מדהים כמה, גם אם אין בכם טיפה של אמריקאיות, ג'ון דנבר מעורר כזו הזדהות להרגיש את הגעגוע הלא ברור הזה למרחבים של ווסט וירג'יניה, או אצלנו זה בטח יהיה ווסט באר שבע או משהו כזה. כאן 88, אנחנו ממשיכים בדרך שלנו אל המערב עם מני בגר שדוהר על סוס לבן.

Suddenly I see הלהיט הזה שנכתב אחרי שקייטי טנסטל התבוננה ארוכות בעטיפת האלבום Horses של פאטי סמית וראתה מול עיניה אישה עוצמתית בלי איפור פשוט עצמה עם המסר הזה אנחנו סוגרים שעה שנייה אחד של לופ 88 אני רני קטן כאן איתכם עד אחת מוזיקה כיפית שערך לנו יואב יפת עכשיו הזומביז

אריק קלפטון, נוקין און הבנס דור, רגעי סטייל, פותח לנו שעה שלישית יחדיו, 12 ו-4 דקות עכשיו, יואב יפה תרח לנו את המוזיקה הנהדרת להיום, אני רני קטן, אנחנו נשארים עכשיו במחוזות הרגעי. אי אפשר בלי המלך בוב מרלי, והשיר שהקדיש ללוחמים השחורים. Buffalo Soldier.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: לופ 88
0: 2000
5: כאן 88.

אלמה זוהר והאגו טריפ. כאן 88, בלופ 88. הטיול ממשיך מכאן לשיר שנכתב על ידי שניים, ניקולס אשפורד ווואלרי סימפסון, שמאוד מאוד רצו להיות חלק מלייבל מוטאן המפורסם אי שם ב-60s. עד כדי כך שהם דחו את הגברת דסטי ספרינגפילד, שבלי קשר לאף לייבל מאוד רצתה לבצע את השיר הזה. בסוף מרווין גיי ותמי טרל.

Francisco. It ain't no country club either.

שריל קרואו, איזה להיט. כמה דברים לא מובנים מאליהם יש בשיר הזה. הקורדים שמתאבטים, הקאנטרי, הספוקן וורד, וגם הסאונד הזה ברקע שנשמע כאילו מגרדים בפומפייה, וזה בעצם כלי הקשה לטיני שנקרא גווירו, וכמובן המון הומור, הצליח לה כל הפן הזה. אתם על לופ 88, אנחנו אוהבים כאן כיף והומור. ולכן נמשיך לבל אנד סבסטיאן, לשיר שלהם, Funny Little Frog.

0: לין אנדרסון בביצוע שלה מ-1970 לרוז גארדן. זה שגם פרסם אותה, ואולי בזכות זה שהיא כל כך אהבה את השיר הזה, והיא התעקשה לבצע שיר שהיה אז פחות מקובל שאישה תשיר, ותבטיח הבטחות כמו יהלומים ופרחים, אבל כאמור היא התעקשה, ורק טוב יצא מזה.
1: לופ 88 80's. כאן 88

איזה יופי, The Shins, אחד ההרכבים ה-underrated, יש שיגידו, מהאינדי של תחילת שנות ה-2000, והם מובילים אותנו לשעה 12 ועוד שנייה 54, שזה למעשה רגע לפני שאנחנו סוגרים את התוכנית הזאת ביחד. תודה ליואב יפת שערך את המוזיקה שהכניסה אותנו כל כך יפה לצהרי שישי הזה, ורק שימשיך להיות ככה. אני טירני קטן, תודה לכם. ון מוריסון ייקח את זה מכאן עם Brown Eyed Girl.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
7: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
8: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
10: למכות חלונות.
9: למכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
8: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הביטלס, האלבום הלבן, ג'ורג' הריסון. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 1:04 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, פותח עוד מהדורה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, 2000. שכחנו את אריק קלפטון שגם מנגן כאן. נמשיך עם עוד שיר שקשור לביטלס. והיית פריצה של בט פינגר, שכתב והלחין פול מקארטני, Come and Get It. האזנה נעימה, איתכם מכאן ועד 4.

0: חפש באנטרקטיקה, קורין אלאל, סוף שנות ה-80, שיר הנושא מתוך האלבום.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: למכות חלונות.
3: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד, עם Friday Night in San Francisco, של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין, and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, ראשון, 8 בערב, כאן 88.
5: לופ 88
6: 90's
0: ואלה כבר הפוג'יז והגרסה שלהם לבוב מרלי עם שינוי קל במילים ועם סטיבן מרלי, הבן של מרלי שמשתתף כאן בהקלטה, בקולות וגם בגיטרה אקוסטית.

0: אימי ויינהאוס וענייני הלא שאמרה לה גמילה.
1: לופ 88
0: ומשנות ה-50 אנחנו שולפים את מלכת ה-R&B של שנות ה-50, קראו לה רות בראון והביאה את השיר הבא בשנת 1957, Lucky Lips.

אנרוס והסופרימס, וזה כבר אריק לביא, שלוקח אותנו אל תחילת שנות ה-70, ולשיר הסתיו הכי קיצי ששמענו אי פעם. כל הנחלים

0: יצחק קלפטר מתוך אלבום הבכורה 1981, והוא גם זה שניגן לפני זה את סולו הגיטרה המפורסם אצל אריק לוי בשיר סתיו 10 שנים לפני כן.
1: לופ 88
2: 90's
0: אדם אנט, אמצע 90, וונדרפול.

DK Limited, הרכב אמריקני עם Getting Straight, שיר הנושא מתוך פסקול הסרט משנת 1970, סרט שבישראל קראו לו המתבגרים, סרט אמריקני בחובו של אליוט גולד, על רקע מרד הסטודנטים מארצות הברית, בסוף שנות ה-60. PK Limited, היו צמד של מבצעים, יוצרים, צמד אמריקני, ואת השיר הזה ששמענו עכשיו מתוך פסקול הסרט, הפיק ואיבד לא אחר מאשר דייוויד גייטס, סולן ומנהיג להקת לחם, להקת ברד. השיר לא הפך ללהיט גדול בארצות הברית, אבל בישראל הוא שמע לא מעט בשנות ה-70, ובכלל הלהקה הזאת הוקמה לצורך הסרט, הקליטה שני שירים שנמצאים בפסקול הזה, ולא המשיכה להמשיך להקליט או להופיע אחרי הסרט המצליח. יגאל בשן עכשיו, סיוון.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: מחירה מטורפת. רק ביום ראשון הקרוב. במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: למכות חלונות.
9: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
0: לופ 88.
11: 90's.
0: כאן 88.

Savage Garden, To the Moon and Back, 1996, וזה כבר סינגל הבכורה של לילי אלן, Smile.

ולסגור את השעה הראשונה שלנו עם הסיקרס, המשחרים קראו להם בארץ, הרכב האוסטרלי, הלהקה האוסטרלית הראשונה בעצם שכבשה את פסגת מצעדי הפזמונים גם בבריטניה וגם בארצות הברית עם השיר הזה. ג'ורג'י גרל, 1966.

אתה כל כך יהיר, אתה חושב שהשיר הזה נכתב עליך, קרלי סיימון, 1972, ויודתה לאורך השנים שהשיר נכתב על שלושה גברים שונים בחיים שלה, במשך המון המון שנים, עשרות שנים, היא סרבה לחשוף שמות, רק ב-2015, בספר הזיכרונות שלה, היא יודתה רשמית, שהבית השני נכתב על וורן בייטי, השחקן ההוליוודי, רודף השמלות, שני הגברים האחרים מעולם לא נחשפו רשמית, אך השמות החשודים הם מיק ג'אגר, שעושה לה בשיר הזה כאן קולות רקע, וגם קט סטיבנס, שאיתו ניהלה רומן קצר לפני כן, וכמובן ג'יימס טיילור, שהיא נישאה לו ממש סמוך ליציאת השיר. אז שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 2:07 על השעון של כאן 88, אז שלום לכל המצטרפים, גם לכל אלה שהיו בשעה הקודמת, אז עוד שעה של לופ 88, עם מיטב הקלאסיקות הגדולות של ה-60, 70, 80, 90, 2000, ממשיכים עם נורית גלרון, ושיר של ינקלה רוטבליט ושמולי קראוס, שמנגן שם גיטרה, כן, ישראל קלפטר. השיר שאושר לי בגשם, 1984.

0: את נהדרת, את נפלאה, בייבי ברד 1996, ומאחורי המנגינה הפופית המדבקת מסתתר כאן טקסט עוקצני וציני שמדבר על ניצול נשים בתעשיית הצילום והדוגמנות, על הצלם הנצלן והמניפולטיבי שמחמיא לדוגמנית רק כדי לגרום לה להתפשט מול המצלמה.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: למכות חלונות.
3: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: לופ 88
6: 2000
5: כאן 88

עוזרים הביתה לקליפורניה, הרכב הרוק האמריקני, הפנטום פלנט, שיר געגועים לקליפורניה, שסולן הלהקה כתב בתקופה שהם שהו בצד השני של ארצות הברית, בניו יורק הקפואה, מרוחקת מהשמש ומהמרחבים הפתוחים של לוס אנג'לס. אנחנו בחמישים עכשיו, בשנת 1955, עם ביל היילי ורוק מסביב לשעון. 1, 2,

למה שלא נהיה בעצם חברים? להקת וור, להקת מלחמה, 1975, והרגעי העליז והשמח הזה נולד במצוקה האמיתית ותסכול מאוד גדול. ההרכב הזה, להקת וור, זה הרכב שהוקם בסוף שנות ה-60, היה מורכב ממוזיקאים שחורים, היספנים ולבנים, והלהקה שחרשה את ארצות הברית בהופעות נתקלה בגזענות בוטה וביחס עוין בהרבה מקומות. השיר נולד מתוך תסכול יומיומי מהגזענות והשנאה, אבל במקום לכתוב שיר מחאה כועס וזוהם, הם בחרו במקצב רגעי כליל, שמח ומרים, עם מילים חצי הומוריסטיות שמדגישות את השוויון הבסיסי בין בני האדם. זה כבר מתיו ויילדר, לוקח אותנו אל שנת 83. Break my stride.

0: 88.
1: 2000.
0: כאן 88.
1: מייסי גריי עכשיו, יחד עם אריקה בדו. Sweet baby.

אשר 1973, להיט הסולו השני שלה שהגיע למקום הראשון בבילבורד האמריקני, Half Breed, שיר שכפי ששמעתם עוסק בנערה שנולדה לאם לבנה ולאב אינדיאני וסובלת מנידוי, בדידות וגזענות משני הצדדים. יהודית רביץ.

0: R.E.M. 1993.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני

0: כפוף לתקנון.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
4: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
5: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: למכור חלונות.
7: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טום ג'ונס ודלילה, ואנחנו נסגור את השעה השנייה שלנו עם אילנית ושיר של אהוד מנור ובועז שרעבי משנת 1972, פעם לאהוב.

מייק אולדפילד ומגי ריילי 1984 עם To France, לא מצליחים להגיע לצרפת. יש כאן סיפור ככה מאחורי השיר הזה של טרגדיה גדולה של מרי סטיוארט, שהייתה מלכת סקוטלנד בגיל ינקות, אבל גדלה והתחנכה בצרפת, תקופה שנחשבה לחלק הבטוח והזוהר בחיים שלה, אבל לאחר מות בעלה, מלך צרפת, היא נאלצה לשוב לסקוטלנד, ושם נכלאה באנגליה במשך 19 שנים, ובסוף הוצאה להורג. והפזמון החוזר של השיר, Never Going to Get to France, מבטא את הכמיהה הטראגית שלה לברוח מבריטניה בחזרה לחוף המבטחים בצרפת, חלום שלעולם לא זכתה להגשים. אז שלום שלום, אחר צהריים טובים, 3:07 דקות על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה עם עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של ה-60, 70, 80, 90, 2000, ואנחנו ממשיכים ממזער אשדות. בכל פעם שאני מתאהב בך מחדש, אמצע ה-90, אז אני נעימה.

0: רומא לא נמדתה ביום אחד, מורצ'יבה, הרכב הטריפופ הבריטי שהוקם באמצע ה-90, כאן עם הסינגל המוביל באלבום השלישי שלהם.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: למכות חלונות.
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד, עם Friday Night in San Francisco, של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין, and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, ראשון, 20:00, כאן 88.
6: לופ 88
7: 50s
6: כאן 88

מיסטר סנדמן, ההוא שמפזר חול על עיני הילדים בלילה כדי להרדים אותם ולהביא להם חלומות מתוקים, איש החול, מיסטר סנדמן, הקרודץ, 1954, ואלה כבר אסתר ואבי אופרים. סינדרלה, רוקפלה.

עומדים ליד הבריכה, Dire Straits 1983, ומרק נופלר כתב את השיר בלוס אנג'לס, בהשראת האנשים שרבצו והשתזפו סביב בריכות השחייה המפנקות של קליפורניה. הוא קצת רצה הפוגה מהשירים הארוכים והכבדים של הלהקה, וחיבר קטע כליל, מקפיץ, מלא הומור, פשוט שיר מסיבה נוסטלגי, שכולו כיף שמש בקיץ, שיר מחווה, כליל וישיר לרוק אנד רול ולטוויסט התמים של שנות ה-50, תחילת ה-60, בסגנון צ'אבי צ'ייקר, הצלליות, ועוד זמרים בסגנון הזה. לפני זה שמענו את Bicycle Race, תחרות האופניים של להקת קווין, ועכשיו אירמי קפלן, באלבום הבכורה שלו, מחדש שיר שאהוד מנור כתב בזמנו לביתו הבכורה, גלי. במקור פסטיבל שירי הילדים, כמובן, 71.

אברי לוין, מתוך אלבום הבכורה. חוזרים על השישים, לסלי גור.

The Lily of the West. בוב דילן עם הגרסה שלו לבלדה העממית הזאת, בלדה אירית במקור מהמחצית הראשונה של המאה ה-19, שבהמשך עברה גם לארצות הברית, בוצעה על ידי אומני פולק רבים, ביניהם גם ג'ון באז, ובוב דילן הקליט את השיר בשנת 1970, שהקליט חומרים מקוריים, הוא ככה בדרך כלל נהג להתחמם באולפן עם הנגנים, בנגינת קאברים ושירי פולק ישנים, אמריקנים שהוא מאוד אהב, ביניהם גם השיר הזה, Lily of the West. ההקלטות האלה נגנזו ולא היו אמורות בכלל לצאת, אבל בשנת 1973, כשדילן עזב בזעם את חברת התקליטים קולומביה, וחתם בחברה אחרת, ראשי חברת התקליטים קולומביה פתחו את הארכיונים, לקחו סקיצות ושירים שדילן השאיר מאחור, והגדו אותם לאלבום קאברים שנקרא דילן, ללא אישורו והסכמתו של בוב דילן. אגדת המקסיקנית מאיר אריאל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
5: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: למכות חלונות.
9: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88.

בלי ברונשטיין וצוות הבית התכנים בלילות הקיץ החמים, ואנחנו כמעט סוגרים מסמים את שלוש השעות האלה. תודה רבה לכם מאזינות מאזינים על ההזנה, על התגובות בפייסבוק. אני רוני ידידיה, נשתמע ביום שישי הבא לתדר הזה, כאן 88 בשעה אחת בצהריים קבענו. אחריי כאן דורי בן זאב, ואנחנו נסגור עם אריק איינשטיין ו... מבלי להפריע, נתן אלתרמן, יצחק קלפטר, שבת שלום, סוף שבוע נעים, ביי ביי.

כל כך צודק, מבלי להפריע את שלום הציבור. תודה רבה לך, רוני יקר.

מבלי לשגע, מבלי להטריף, מבלי להטריע, מבלי להטריל. אי אפשר ככה.

את הגאה. אם תאמר את המילה שלום, אני חייבת את המילה הזאת, אחרת אני אשתגע.

0: שלום לכם שוב, אנחנו כאן בפינת השיר היומי, מארחים איתנו בפינה היום את רפי גינת, הוא אחר את שירה של רחל שפירא, עוד יום.
1: בחריפות הזאת, עוד יום, עוד יום, ובצפיפות הזאת, עוד יום, עוד יום. החזאי מוסר את התחזית, משקעים, שינוי זרימה ורוחות זזית. ויש כאן מקום לדמיון, עוד יום, עוד יום, לא לוותר!
0: תודה רבה לרפי גינת, לשיר העדין הזה. עוד יום.
2: עוד יום. הכל מתחיל מחדש. אנחנו לא אחרי כלום ממש, ולא משהו לפני. כולנו בחדר המתנה. זו המתנה, מדפדפים בז'ורנלים.

היום ואת הזמן. והזמן היה זמני, עוד בזמנו זה היה ככה. זמן זה היה תמיד של היום, עוד בזמנו. לקחו כולם את הזמן עמוק עמוק, לקחו את הזמן והביאו אותו עד השבת, וזה הזמן היום.

בקבוקים שבורים, broken string, קווים קטועים, broken threads, חוטים פרומים, broken idols, מספריים שבורות, broken heads, ידיים שבורות, מחרשות שבורות. כל שבוע

מה לברבר, אין מה לדבר, הכל שבור וחובות מלאים, לבבות שבורים, מילים שבורות, מפוחיות, מפוחיות.

אנשים מעקמים, כללים שבורים. כלב צייד, מיילב. צפרדע מקרקרת. שימו לב, הכל שבור. אני זוכר את זה. אני זוכר את זה היטב. אני זוכר אותה כמו את הסולת במקולת. שעוד הכל היה שבור. אני זוכר.

הבחירות. הבחירות זה כמו שיר המקולת. אני זוכר אותה. קונה שם סולת. אני זוכר אותה.

מזל טוב לרחלי ברגר. שולחים לך מהמקולת ברכה, וגם מהרדיו. האחיות ואימא שאוהבות המון. עכשיו שמעתי ברדיו שברכו אותך וביקשו שיר של הביטלס. לא, לא, של הביטלס, של הביטלס.

ובימים האלה, בזמן הזה, מצחצחים הקופירייטרים את חניתותיהם בכל המחשבים, בכל ה-AI, בכל התדמיות, בכל האג'נדות, בכל הפרסומים, שם, באמצע.

שלא אפול מהכיסא. כן, תקוע ככה, קשה לי לצחוק מרוב טרלול, קשה לי לצעוק מרוב

0: זוהי תקופה נהדרת לסקרים. סקר ייתן לי את התשובה? סקר גם זול מאוד וגם יקר מאוד.
1: עכשיו שקשה, עכשיו אני במצב כלכלי לא משהו. עכשיו כלכלי לא טוב, לא טוב.
2: אבל היית נוסע
1: כשהייתי נוסע, מה זה? הייתי נוסע הרבה. נסעתי הרבה בחיים שלי, נסעתי ומה זה? הרבה.
2: כמו מה? לאיזה מקומות?
1: נסעתי, נסעתי לרודוס, ללסבוס, סקיאטוס.
2: ועכשיו?
1: עכשיו אני בקרייסיס.
0: מקום נהדר להיות בו, לשיר בו,

ידידיי, היום צוות ההצלה אומר ביי ביי לים, מסיים את העונה, ועכשיו הים חופשי, ואנחנו מדינה בהמתנה. יום שישי, הכי אישי, יום שאין בו הכל ואין בו חול, יום שנכנסת בו המתנה, שנכנסת השבת.

אם אתה פושע, אם אתה שופט עליון, הכל יכול. אתה יושב עכשיו, מי אתה בסך הכל? משרת מישהו, משרת מישהו. כל אחד משרת מישהו.

0: תגיד שאני קנאי ולא תספור אותי ממטר. תגיד שאני בטלן ולא שונה מכל היתר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
2: כפוף לתקנון.
4: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
6: אוי, אה.
4: 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: למכות חלונות.
7: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88.
0: מה את אומרת?
1: המוזיקה הכי טובה.
0: וואו. 88. תקשיבי.
9: צדק, צדק, תרדום.
0: לזה הוא מתכוון.
9: בקש שלום ורדפהו. בקש שלום ורדפהו.
0: את זה הוא כתב.
9: צדק, צדק, תרדום.
0: מאירקה, מאירקה שלנו, היי ידידיי. אספר לנו מאירקה, מה היה?

יום חיכיתי אייבי לטווילייט טיים. כמה סינטימנטלי בייבי, זה טווילייט טיים. ימי הרדיו הגדולים שלך חלפו בערב, בדיוק בטווילייט.

0: השבוע הלך לעולמו השחקן, הזמר, איש עשיר מאוד מאוד בידע, בחוכמה, והביא לתיאטרון את אלתרמן כמו שרק אילי גורליצקי יודע להביא.
1: יש בתי יין וטברנות וקובות יש,

0: אילי גורליצקי ביחד עם יונה אתרי. אילי, איש אשכולות. תגיד ירונצ'יק, משהו בבלוז, יש בו? יש בו בבלוז פוליטיקה, אה?
1: דורינקה, הבלוז לעתים רחוקות מתעסק בפוליטיקה במובן של מפלגות ודמוקרטיה פרלמנטרית או רשויות מדינה. לפעמים נראה לי שפוליטיקה כזאת היא בעיני הבלוז כמובן זן נחות במיוחד של אסקפיזם. בצד שני, הבלוז מאוד פוליטי בקנה המידה שבו הוא תמיד מתעסק, החוויה האישית. הנה תראה, השיר שתכף נשמע, Manish Boy של Muddy Waters, הוא כולו התרסה. תחת משטר ההפרדה הגזעית בארצות הברית, לגברים שחורים לא קראו אדון או מר או אפילו איש. קראו להם בוי, ילד.
0: וואו.
1: מאדי ווטרס מטריס כאן על כבודו של כל גבר שחור בדרום שהושפל בדיבור היומיומי. אז תגיד לי אתה, דורינקה, זה פוליטי או לא?
0: זה לא גברי.
1: אז דורינקה, נרים כוס לחיי פוליטיקה במידת אדם, וכך בלוז, ותהיה לי בריא.
0: גם אתה.

0: Waters.
1: I'm a man. I'm a rolling stone.
0: הוא האיש.
1: I'm a man.
0: יושב בחוץ. רק אני וחבר. אני בא לזוז. חוזר אחרי שעתיים. אני גבר. גבר אני. תודה לירון בן עמי.

0: כאן אצלנו ב-88, היי ידידיי, אני דורי בן זאב, עד שש קלה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: למכות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. בחורה שלי, שרץ נוי הריונה, למנכ״ל אין עין, למלך אין מטר. ושמונה ימים אביב בשנה, ופרסים מתנסים כל היתר. בשבעה ימים הפרחים פרחים, ושבעה ימים הילדים צורחים, וכל חרדונייך עולזים ברינה, ובנייך בנותייך מעם עמלה, וכל בני דודייך נחים.
10: צודק. היום זה אתמול, זה עכשיו, זה שלום, זה חנוך,

ששלום. רוצים שלום. אוכלים שלום, שוחים שלום. אני אשתגע בלי שלום. ואת כולנו זה מרגיע. לוקחים את ה-AI לטיול בשדות.

אדוני יין. אוהב עלמות, מציץ בין השולחנות, רואה איך הן נרדמות, איך הן שוטות. בחנות הפרחים של יוליה יושבת נערה עיוורת, והוא מגלה לה שהוא מאוהב. הולך דופק על כל הדלתות, ונותר עם ליבו בין ידיו ובין כוסות היין.

מכל גיבורי העל, אהוב עליי זה שכוח העל שלו הוא לא להישבר במילים. חליפת הגיבור שלו היא אורו. נקודת התורפה שלו, כמו אצל כל גיבורי העל, היא המילה אהבה. אלכס אפשטיין.

מדבר על הכל, גם יכול לשתוק על הכל. לא פשוט, לא פשוט לחכות.

noches. שמונים ושמונה כאן, מגיע לבמה באוסטרליה, חצוצרה, גיטרה, וממשיכים לחיות. זה ברוס, שיגעון המוזיקה.

הרוח הנושבת בעצים. זה הסתיו שנכנס ומעצים. כך העם גדל ברוח. שנכנסת בלי לנוח. ובצמרות, ובתקלים הישנים, ובחורש, ובאורנים, ובלב, בצורה.

0: שורשים. כל רגע חדשה, כל רגע מנגינה. לא מטשטשים, לא מבלבלים.
1: זה מתוק.
0: הכל מתוק, מתוק. הכל חופשי, חופשי. הכל אמת, אמת.

כובד העולם מונח על כתפיי והכל הסתדר ידידיי. הלכתי רחוק מדי כדי לחזור לעצמי.

כמה מילים על המלל. אני מעביר לכם תמלול מילולי מתוך התמליל המקורי. המלל זה מין גוף מהולל שהוא כל כך סודי וחיוני וייחודי, עד שאפילו חבריו לא יודעים בשום שלב מה הם עושים שם בכלל במלל. כי המלל מבין בכל, הוא מבין בביטחון, הוא יודע מה נכון, הוא מבין בנגיפים, זוחלים וגם עפים. המלל מבין בנשק ובכלכלה ומשק. ראש המלל גר בכפר מלל.

מודיע לכולם שהאחריות עליי, מודיע למרחב המנוגן שהזמנים מתבהרים מתחת לכל מקום, והתת מודאג משדר ומבקש שוב לסורן.

שוב לסורנטו. ידידיי, משהו על אהבה עצמית שכתב צ'רלי צ'פלין, שאני מדי פעם חוזר וקורא את זה. אמר צ'רלי, כאשר אהבתי את עצמי באמת, הבנתי שתמיד אני במקום הנכון. כאשר אהבתי את עצמי באמת, הפסקתי להשתוקק לחיים אחרים, והתחלתי לראות את המתרחש כתרומה לצמיחתי. כאשר אהבתי את עצמי באמת, התחלתי להשתחרר מכל מה שאיננו בריא עבורי. אוכל, אנשים, כל דבר שהוריד אותי למטה.

כאשר אהבתי את עצמי באמת, חדלתי להתייסר על הזמן החופשי ולעשות רק מה שאני אוהב. כאשר אהבתי את עצמי באמת, הפסקתי לרצות להיות תמיד צודק, וכך טעיתי הרבה פחות. כאשר אהבתי את עצמי באמת, חייתי בהווה, ולא דאגתי מה יהיה בעתיד.

כאשר אהבתי את עצמי באמת, גייסתי את החשיבה שלי לשירות ליבי, והיא פגשה פרטנר חשוב ואמיתי.

ג'ינג'ית. פעם הייתי צפה, היום פשוט נופלת. פעם הייתי יודעת, עכשיו אני מבוהלת. בשביל מה נוצרתי?

0: עכשיו אני יודעת בשביל מה נוצרתי. אולי תחשוב ששכחתי איך זה להיות מאושרת, מחכה לאחד שנוצרתי לו. בשביל מה נוצרתי? בנחת. בנחת רוח יסוד החסידות.
1: יסוד החסידות ושורש עבודה תמימה הוא שיתברר אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו.

שאורנו חכמנו הוא שאדם נברא להתענג על בורו וליהנות באמת מזיו שכינתו, כי זה העידון הגדול שבנמצא.

יוון היא מולדת הדמוקרטיה. בטברנה ליד בית המקדש היה קלפי. קלפי, מילה שמבטאת את הבחירה בין שני סעירים. אחד נשאר בחיים, השני סעיר לעזאזל.

בלי מצע, בלי מרור, בלי אחוז חסימה. שמים פתק בקלפי לזכר אותם ימים ביוון, שתישאר סעיר לנצח.

תשמע קולי. אני במדבר עם הקפה, ארבע רוחות קפה. שרה ברוח שנושבת בעצים, שמחייכת לסתיו שנכנס ומעצים. נכנסת בו בלי לנוח, בצמרות, בדקל, באורנים בין השירים. בין השורשים.

תודה ידידיי, תודה לדרור קרן, לקובי לוריה, לאירנצ'יק אחי בן זאבצ'יק, אני דורי בן זאב, שבת.

0: אלה אנחנו, גוף ונשמה. זו הבחירה, זה רגוע, זה ידוע, זה ללא חדשות. מתחילים מבראשית, עם כל השיגונות. ועכשיו שקט עד התוכנית הבאה. כמה שניות. כך נכנס יום שישי.
1: 88 עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מולביטזון. 88 כאן 88.

ג'יימס, שון קולווין, ושיר שתמיד נשמע תמים יותר ממשהו באמת. הטקסט נכתב בהשראת עטיפת האלבום שעבדה עליו, A Few Small Repairs, בעצם ציור שנבחר עוד לפני שהשיר נכתב, ובציור נראית אישה שמחזיקה גפרור כשמאחורי השריפה. קולווין סיפרה שהיה לה את הלחן, אבל היא נתקעה עם המילים, אז היא החליטה פשוט לכתוב על האישה שבתמונה. תוצאה די אפלה, סני חוזרת הביתה עם משימה, רשימת שמות וגפרור. היא בורחת מהחיים הישנים שלה, דרך הצתה. קולווין חשבה שהחיבור בין הסיפור המסתורי של דמות לבין מנגינה קליטה הוא כנראה חלק ממה שמשך אנשים לשיר, הוא חלק מסוד הקסם. אני לא יודע עד כמה אנחנו שמים לב למילים בשירים כל כך, כשיש בהם משהו כל כך קליט, אנחנו אפילו שרים את המילים בלי הרבה פעמים לנתח על מהן. האלבום יצא החודש לפני 30 שנה ונוצר אחרי התפרקות נישואיה של קולווין, והרבה ממנו עוסק בכעס, בפרידה, חופש והניסיון להרכיב מחדש חיים שהתפרקו. מי שסייע לה לכתוב את השיר ולהפיק את האלבום היה ג'ון לבנטר, שהיה שותף מרכזי באלבום הבכורה שלה גם. כאן 88, כאן, שם, בכל מקום. לבנטל הוא אחד מאותם אנשים שלא תמיד עומדים במרכז הבמה, אבל נמצאים מאחורי לא מעט מוזיקה מצוינת. הוא מפיק, כותב, מעבד, נגן אמריקאי שעבד לאורך השנים עם קובן, עם מרק כהן, עם רוזן קאש ואחרים. הנה עוד שני שירים נהדרים שהוא היה שותף ליצירתם.

This Train Don't Stop, There Anymore, Elton John, מתוך Songs from the West Coast, שיצא לפני חצי יובל, ונחשב לחזרה של אלטון והשותף שלו ברני טופין לכושר, לשיאים של שנות ה-70. טופין משתמש בשיר הזה ברכבת כדימוי לאדם שכבר לא יכול, לא רוצה, להמשיך להיות אותו כוכב בלתי ניתן לעצירה שהיה פעם. אלטון היה אז בן 54, נקי מאלכוהול וסמים כבר יותר מעשור, חי בזוגיות יציבה, והיה רחוק מאוד מהדמות הפרועה של שנות ה-70 וה-80. לכן החזרה לשנות ה-70 באלבום היא קצת פרדוקסלית, מוזיקלית, הוא חוזר לשם, אבל מבחינת האיש שמבצע את השירים הוא כבר אדם אחר לגמרי, כמו האדם בשיר. ובמבט על האלבום כולו זה כמעט שיר סיכום. הגיבור מבין שהנאורים, האדוניזם, הדמות הציבורית הישנה, כבר לא רלוונטית. הקליפ גם שיחק בדיוק על זה, כשג'סטין טימברלק גילם את אלטון הצעיר של שנות ה-70. והאלבום עצמו נולד אחרי שטופן ואלטון החליטו להפסיק לרדוף אחרי הטרנדים של המוזיקה אז בזמן אמת, ופשוט ליצור אלבום כמו שיצרו בעבר, בשנות ה-70. הם עבדו עם אותו מעבד, וגם שהם עבדו איתו אז על האלבומים הראשונים, וגם המפיק פטריק ליאונרד עזר להם להגיע לשם. ליאונרד התפרסם כמפיק של מדונה בכמה מאלבומי המופת שלה בשנות ה-80 ותחילת ה-90. הוא גם עבד עם ליאונרד כהן לא מעט, כולל על האלבום האחרון שלו. ואלטון סיפר שהתרומה של פטריק הייתה מכרעת, השילוב ביניהם עבד בענק, כשהשיא היה בשיר

no water in the sea, and the break of day had nothing to reveal.

Friendly Fire, שון לנון, בשיר הנושא של האלבום המצוין שלו, Friendly Fire, שיצא החודש לפני 20 שנה, ונולד בתוך תקופה אישית די מטלטלת, בת הזוג שלו ניהלה אז אורמן, עם אחד מחברי הילדות הקרובים שלו, בזמן קצר לאחר מכן, אותו חבר נהרג בתאונת אופנוע, לפני ששניהם הספיקו באמת ליישב את מה שקרה ביניהם. והפגיעה הוא שער לא מגיע מאויב, אלא מהאנשים שאתה הכי קרוב אליהם. אבל האלבום עצמו לא נשאר רק במקום של כעס או נקמה. ככל שהוא מתקדם, נכנסים פנימה גם געגוע ואהבה, אשמה והשלמה גם עם זה שלפעמים אין באמת דרך לתקן את מה שנשבר. והשיא של האלבום הוא כמובן פרשוט, שמרכז הכל במטאפורה אחת. אהבה היא קפיצה שאין לך עליה באמת שליטה. מצב שבו שני אנשים יודעים שהם עלולים להתרסק, ובכל זאת מעדיפים לקפוץ מהמטוס בלי אמצעי הצלה.

הנרי ג'ון פיין, שהיה בסך הכל בן 24 כשכתב את השיר הזה, ובכל זאת בחר לכתוב אותו בקולה של אישה מבוגרת ממנו בהרבה, אישה נשואה, שנים, עייפה מהחיים שלו, מתגעגעת לאיזו גרסה אחרת של עצמה. וזה אולי אחד הדברים שהפכו אותו לכותב כל כך גדול, היכולת להסתכל על האנשים הרגילים, כאלה שבדרך כלל לא הופכים לגיבורים של שירים, ולהבין משהו עמוק מאוד בחיים שלהם, בלי לחוות את זה עוד בעצמו. פיין הוא שם שבישראל אולי פחות מוכר, אבל בארצות הברית הוא נחשב לאחד מכותבי השירים הגדולים שצמחו אחרי בוב דילן. הוא התחיל בכלל כדבר באזור שיקגו, ובזמן שעבר מבית לבית מוסר מכתבים, הוא היה ממציא בראש שירים על האנשים שראה, על דברים שלדבריו כמעט לא שמע בשירים של אחרים, החיים השקטים, הקטנים, של מי שבדרך כלל כאמור נשארים מחוץ לשירים. אחר כך הוא התחיל לשיר את השירים האלה במועדונים, ותוך זמן קצר אנשים כמו קריס קריסטופרסון הבינו שיש כאן כותב יוצא דופן. והביאו אותו לקדמת הבמה. את השיר הבא, Hello and There, הוא כתב גם כן כאיש צעיר מאוד, וניסה לדמיין את הבדידות של אנשים בזקנתם. כשהילדים כבר עזבו, העולם ממשיך לרוץ בחוץ, וכל מה שאתה רוצה לפעמים הוא שמישהו יעצור, יסתכל, ויגיד שלום, כאן, שם, ובכל מקום.

עכשיו. כאן, שם ובכל מקום. עם תומר מולביטזון. 88. כאן 88.

על כל אלה. נדב אזולאי, מבצע נעמי שמר ויוסי בנה, ביצוע חדש, וזה מה שאזולאי כתב, המצאת גרסת הכיסוי קצת לפני ראש השנה. שרתי את השיר הזה לעצמי הרבה במלחמה, הוא כותב. מתוך געגוע לימים פשוטים ומרגשים, תזכורת לעצמי על הארץ הטובה. זה מסוג השירים שהם חלק כל כך ראשוני בהיכרות שלי עם העולם, שעד אז אף פעם לא עצרתי להבין כמה הוא יפה, להרגיש בעוצמות כמה כישרון היה לנעמי שמר. תכף שנה חדשה, לא יודע מה יש לי, אני כנראה טיפש, אבל אופטימי. ואתם יודעים, יש בדיחה ב... זה כבר אני, כן? זה כבר לא הסוג, זה כבר לא הציטוט. יש בדיחה בסדרה הבית הלבן. מה אומר האופטימי לפסימי? כשהפסימי אומר, גרוע מזה לא יכול להיות. האופטימי אומר לו, חכה. כאן 88, כאן שם, בכל מקום. הנה שיר חדש ויפהפה של בק מתוך האלבום החדש והשלישי שלו בטרילוגיה, Sea Changes.

Glass of Bernie Ledon e Michael Georgiadis. בני מייסד להקת האיגלס, שלו בסוף פשוט הרים ידיים כשהלהקה הלכה יותר ויותר לכיווני הרוק פופ, והוא רצה להישאר במקומות האקוסטיים יותר. אני אומר מייסד, הוא היה מהרכב הראשון, אבל בסופו של דבר מי שהנהיגו את הלהקה היו גלן פריי ודון הנלי. כאן 88, כאן, שם, ובכל מקום. הנה איגלס, I can't tell you why. הופעה חיה.

0: told you, got your sympathy. Love me.
1: ערב טוב, זה שבת שלום. אתם על כאן 88 ומאזינים לריח ויניל. היום אנחנו נקדיש חלק נכבד מהתוכנית לאלבומו הרביעי של ג'יי ג'יי קייל, טרובדור. אלבום שיצא בדיוק השבוע לפני 50 שנה והפך את קייל לראשונה באמת לאדם עמיד. אמנם היו לו הצלחות לפני כן, כמו After Midnight, שיר שיצא באלבום הבכורה שלו Naturally, שיצא אגב גם הוא בדיוק החודש לפני 55 שנים, באוקטובר 1971, אבל השיר הזה הוקלט ויצא כסינגל שש שנים תמימות קודם לכן, כבר ב-1966, בגרסה אחרת, שלא זכתה להרבה תהודה, אם בכלל. מי שכן שמע אותה במקרה, היה אריק קלפטון, שהקליט גרסה משלו כבר ב-1970, עוד לפני שקייל הקליט אלבום סולו ראשון. והגרסה הזו מאוד מאוד עזרה לקייל בפן הכלכלי, ואפשרה לו לראשונה לקנות זוג מגפיים חדשים. קייל בעצמו הודה שבאותה תקופה הוא היה עני מרוד, והתקיים על אוכל דל, והוא כבר היה בשנות ה-30 לחייו. שני האלבומים הבאים שלו, Really והוקי, זכו להערכה ולאהבה מצד מוזיקאים אחרים וגם מצד המבקרים, וב-1974 גם לינרד סקינרד הקליטו את Call Me The Breeze, שיר של קייל, ועזרו לו מאוד מאוד, שכן הצ'קים על תמלוגים החלו פתאום באמת לשנות את חייו הצנועים. קייל גר אז בקרוון, ועבד אך ורק עם מפיק אחד בשם אודי אשוורת, שהיה גם חברו הטוב. את האלבום הראשון שלו, וגם את השלישי, הוא הקליט בברדליס ברן, אסם שהוא סב לאולפן באזור חקלאי מחוץ לנשוויל, טנסי. את אלבומו הרביעי הוא הקליט גם באותו אסם, אבל בעוד ארבעה אולפנים שונים ברחבי טנסי, ביניהם בקטת עץ קטנה במרפריסבורו, טנסי, אבל גם באולפן הקטן והחדש שבנה המפיק שלו, אודי אשוורת עצמו. אולפן שקיבל את שמו משיר של ג'יי ג'יי קייל, לא פחות, Crazy Mama Studios. אני אורי בן שאול שעורך ומגיש, והיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות עם תוכנית שתציין לא רק 50 שנה לאלבום של קייל, אלא גם 50 לאלבום המשותף של ניל יאנג וסטיב סטילס, ציון דרך לאלבום חשוב של קוויקסילבר, וגם הומאז'ים לכמה מוזיקאים מהדרום העמוק, מאוקלהומה ולואיזיאנה, דרך מיסיסיפי ועד השנטי טאון של מערב ג'קסונוויל, פלורידה. פתחנו עם סופר בלו מתוך אלבומו של קייל טרובדור, ואנחנו נמשיך עם הקטע שפתח את אותו אלבום, Hey Baby. חדי האוזן מביניכם יבחינו מיד שהפתיחה שלו כמעט זהה, או מאוד דומה, לפתיחת השיר סיום של אריק איינשטיין, שיצאה באלבום חמוש במשקפיים כמה שנים לאחר מכן, על סיום שכתב נתן אלתרמן, חתום מיקי גבריאלוב כמובן כמלחין, ויש לי הרגשה שגם אריק וגם מיקי, ולבטח מורדי פרבר שניגן גיטרה נפלאה באותו אלבום, מאוד מאוד אהבו להאזין לג'יי ג'יי קייל באותה תקופה.

שמענו את The Woman That Got Away, ג'יי ג'יי קייל. ג'ון וולדון קייל נולד באוקלהומה סיטי וגדל בטולסה. הוא החל לנגן גיטרה בגיל 15, כבר מגיל צעיר, התעניין בעקרונות הנדסת הסאונד. למעשה בעודו גר עם הוריו בטולסה, כשהוא בן 10, הוא כבר בנה לעצמו אולפן הקלטות קטן, והחל לעשות שם ניסיונות ראשונים, עניין מאוד מאוד יוצא דופן ב-1956, כשרוקנרול של אלוויס החל לשגע את הנוער. זה מה שעניין את קייל הצעיר. עם סיום לימודיו, הוא גויס לצבא, ושרת בפיקוד האימונים האווירי של חיל האוויר באילינוי, שם הוא בעצם המשיך ללמוד, בעיקר לאלקטרוניקה, והעמיק את הידע שלו בכל רגע פנוי. בדיעבד התברר כי הניסיון הזה והידע הזה מאוד מאוד עזרו לג'יי ג'יי קייל. ב-1964 הוא עובר ללוס אנג'לס, מוצא עבודה כטכנאי הקלטות, ומתחיל לנגן בברים קטנים ובמועדונים מאוד מאוד קטנים, ללא הצלחה. הוא גם די תפרן באותה תקופה. ב-1965 הוא לראשונה מצליח לתת שיר שהוא כתב לזמר אחר, גם הוא לא כל כך מפורסם, והוא משיג סדרת הופעות במועדון וויסקי הגוגו בלוס אנג'לס, במרץ 1965, וזה דבר, זה ביג דיל בשבילו, כי זה מועדון חשוב, אבל גם ההופעות האלו לא ממש מצליחות לעורר עניין. שנה לאחר מכן, הוא עדיין מופיע שם בעל המקום, מייעץ לו לשנות את השם שלו, ג'ון וולדון קייל, לג'יי ג'יי, אולי כדי שלא יבלבלו אותו עם ג'ון קייל אחר, חבר הוולווט אנדרגראונד, ואולי מסיבות אחרות. לאחר שהוא הקליט את After Midnight, והדפיס אותו כתקליטון, שאותו הוא חילק בעיקר לחברים, קייל אפילו הקליט אלבום פסיכדלי, עם הרכב בשם The Leather Coated Minds, אבל הצלחה אמיתית לא הייתה לו, עד שאחרים בעצם הקליטו את השירים שלו. הניסיון שהוא צבר בהקלטות סאונד ביתיות, בצבא ובאולפנים, בעצם מילאו תפקיד חשוב ביצירת הצליל הייחודי של אלבומי האולפן שלו, צליל שנודע מאוחר יותר כ-The Tulsa Sound. סאונד שקייל היה חתום עליו, היה מזוהה איתו, רבים ניסו לחכותו, אבל איש לא נשמע באמת כמוהו. Laid back, כמעט חרישי, השירה תמיד מאחור במיקס, לעתים לא מובנת, סולואים נפלאים ותמציתיים מאוד, האווירה כמעט מדברית לפעמים, כאילו מהדהדת מאיזשהו עשור אחר במאה אחרת. קייל גם עשה שימוש מאוד מאוד מוקדם במכונות טופים פרימיטיביות כדי להוזיל עלויות, וכל הדברים האלו התכנסו לשילוב ממכר בין פולק, ג'אז, בלוז, קאנטרי ורוק אנד רול, שילוב שהיה רק שלו. גם האלבום הראשון שלו, Naturally, היה בעצם מאוד יוצא דופן, שכן הוא לא יצא בעצם כחלק מתעשיית המוזיקה של נשוויל, אלא נעשה במודל הפקה עצמאי לחלוטין, כשהמוזיקאים קיבלו תמלוגים לפי תעריפי גוד, בהתבסס על ההצלחה של השיר שקלפטון פרסם. אנחנו חוזרים לאלבום טרובדור, אלבומו הרביעי, ועוד נשמע מתוכו כמובן את השיר השני שקלפטון עשה לו קאבר, הפעם כזה שהפך ללהיט ענק, ואפשר לקייל אפילו לארגן טורים ברחבי ארצות הברית, אבל נאזין תחילה לשיר נפלא אחר מאותו אלבום, Traveling Light, שבו קייל והמפיק אודי אשוורת הציגו לראשונה קסילופון, ככלי חדש ודומיננטי בשירים של קייל. עוד עובדה מרתקת היא שהשיר הזה נוגן במעבורת החלל אטלנטיס ובתחנת החלל הבינלאומית, כדי להאיר את האסטרונאוטים לפני הליכת החלל שלהם, מוקדם בבוקר יום שישי, ה-21 במאי 2010. Traveling Light.

קוקיין, גרסת המקור של קייל, שקלפטון כמובן פרסם מאוד שנה לאחר מכן. אבל כאן קייל ניגן על גיטרה ובאס, דאג בארטנפלד ניגן על גיטרה נוספת, ובאופן יוצא דופן, קייל נתן את סולו הגיטרה, הגיטריסט האדיר, רג'י יאנג, אחד מהסשן פליירס הכי גדולים בנשוויל, קני בטרי ניגן על התופים, אחד המתופפים האגדיים של נשוויל, שרבים כמובן הכירו מעבודתו עם ניל יאנג על הרווסט. עוד כלי מרתק שקייל התנסה איתו לראשונה באלבום הזה, היה סינתסייזר אנלוגי, וקייל כמובן היה זה שניגן עליו. בואו נשמע את Ride Me High, לפני שנעשה אתנחתה עם עוד אלבום, ששוחרר ממש באותו שבוע, לפני 50 שנה בדיוק.

0: שמענו את Black Coral, שיר שכתב סטיבן סטילס ויצא באלבום המשותף היחיד של ניל יאנג וסטיב סטילס, Long May You Run, שיצא כאמור גם הוא בדיוק השבוע לפני 50 שנה. שיתוף פעולה בין שני כוחות אדירים שניהלו יחסי אהבה שנאה במשך עשורים, תחילתו כמובן באמצע שנות ה-60, בלהקה שהשניים הקימו, Buffalo Springfield, שעוד נגיע אליה בקרוב בריח ויניל, והמשיכו בקרוסבי סטילס נאש ויאנג עם דז'ה וו. אבל לאחר האיחוד של הרביעייה ב-1974 לטור אצטדיונים ענק, אותו אחד שכונה The Doom Tour, הם פנו איש איש לדרכו ואז התפצלו, קרוסבי ונאש הקליטו ביחד, ויאנג וסטילס השלימו בפעם המי יודע כמה, והחלו להקליט אלבום משותף באולפני קריטריה במיאמי באביב של 1976. סטילס החזיק באותו אזור אחוזה מאובסרת, מפוארת וענקית, עם גנים ואגמים, אבל יאנג לא התארח אצלו, ויום יום הוא היה חוזר מפורט לודרדייל לגור על בית סירה קטנטן שהוא שכר בקוקונט גרוב. יש סיפורים שהוא פשוט רצה להיות קרוב לפרד ניל, שפרש מחיי המוזיקה וחי שם באותה תקופה באנונימיות, מוקף בחברים ושכנים שגוננו על פרטיותו. מה שלא יהיה, הקלטות היו מוזרות, ולאחר מכן תוכנן מסע הופעות ארוך, אבל במהלכו סטילס חטף על הראש ממבקרים ועיתונאים שהיללו את יאנג, אבל לא כל כך אהבו את סטילס, והוא התחיל לשתות כמויות של אלכוהול, והוציא עצבים על כל אנשי הצוות שליוו אותם, והגישה הזאת לא התאימה לניל יאנג, שעזב אחרי 19 הופעות במפתיע, ושאיר לסטילס הודעת טלגרם. מוזר איך דברים שמתחילים בספונטניות גם מסתיימים באותה הצורה. Eat a peach, כך כתב ניל. שיר הנושא היה כמובן שיר קינה אינטימי למכוניתו הראשונה של יאנג, ביואיק רודמאסטר משנת 1948, שאותה הוא קינה מורט. זו הייתה מכונית לוויות, שעליה יאנג העמיס את הציוד של להקתו הראשונה, The Squires, והיא שווקה חיים כשתיבת ההילוכים שלה התפוצצה בבליינד ריבר, אונטריו, בשנת 1962 ו-63. הפעם הראשונה שבה יאנג הציג את השיר הזה, היה בהופעת סולו בלתי נשכחת וספונטנית גם היא, במועדון הבוטום ליין בניו יורק ב-1974, עם קהל נפלא ומופתע, שאהב כל שורה בשיר הזה. Long may you run.
1: Here's a song I wrote for my, I'm just passing through, you know, and I wrote this song for my car. And I bought a bus today to go on the road with, you know. Can't stand all those airplanes anymore. It's a big bus. Got lots of room in it.

0: Yes, I do.
1: Hold on. חזרנו לג'י ג'י קייל, והנה שניים מהשירים הכי חרישיים ויפים, ג'אזים יותר, מאותו אלבום נפלא. טרובדור. נפתח עם צ'רי. איזה שיר יפה.

0: הרביעי של ג'יי ג'יי קייל, עברנו לאלבום הרביעי של קוויק סילבר מסנג'ר סרוויס ולגון אגן, אחד מהשירים היפים שהתחבאו בתקליט הזה שנקרא Just for Love, ויצא גם הוא החודש ב-1970. האלבום הזה הוקלט כולו בהוואי, באחת התקופות המטורללות שעברו על הלהקה הזו, שעברה כקומונה קטנה לג'ונגלים באי, כולל אנשים, הילדים, הרודיז, טכנאי אולפן. והאלבום הזה סימן שינוי מהותי בליינאפ ובכיוון המוזיקלי של קוויקסילבר, שלא חזרה למעשה להיות אותה להקה פסיכדלית, אלא שינתה פאזה לגמרי לאחר שגרי דנקן, הגיטריסט, חזר אליה ביחד עם חברו הטוב, דינו ולנטה, שהצטרף כסולן. דינו היה אמור להיות חלק מהרכב המקורי, אי שם ב-1965, אבל הוא לא הספיק אפילו לעשות איתם חזרה אחת, זאת מכיוון שהוא נעצר על החזקת מריחואנה ונשלח לכלא, לכלא פולסום, לתקופת מאסר של יותר משנה. ההרכב המקורי הפך להגדה בלעדיו, ובצדק, וב-1969 הצטרף ללהקה גם ניקי הופקינס, מגדולי הקלידנים בהיסטוריה של הרוק, שגם לא הקדשנו לא פחות משתי תוכניות ספשייל בריח ויניל. דינו היה מעטה ועלה כותב השירים הדומיננטי, והוא הביא להם את הלהיט הגדול ביותר שלהם באותו אלבום. בואו נשמע אותו בהופעה מהלילה שבו נסגר מועדון הפילמור של ביל גראם ברביעי ביולי 1971 בסן פרנסיסקו, גרי דנקן על החשמלית לבדו, וביל גראם גם הציג אותם לקהל. Fresh Air. Quicksilver.
1: Cancel, 1, 2, 3. How about the moment?
2: Some of the baddest people in the world, the Quicksilver, Messenger, Silver.

כן, אנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח וניל, ופתחנו אותה עם עוד שיר יפה של סטיבן סטילס, מתוך האלבום המשותף שלו עם ניל יאנג, Make Love to You, מתוך האלבום Long May You Run. ואנחנו חוזרים לדרום, בואו נשמע קטע נפלא שנכתב במקור בשנטי טאון של מערב ג'קסונוויל, פלורידה, ב-1970. אחריו נחזור לאוקלהומה ולטנסי, ואז נעשה גיחה או שתיים ללואיזיאנה. אלו לינרד סקינרד בגרסה אקוסטית יפה ל-Things Going On, וזה מתוך האלבום Endangered Species, Things Going On.

לופ גרו. שמענו את דוקטור ג'ון בשיר על איש זאב שחי בביצות של לואיזיאנה, ועל פי האגדות היה הולך עם ראשו בין ידיו. לופ גרו. דוקטור ג'ון הקליט את השיר הזה כסינגל במאי 1970 עם הרכב מבטון רוז' בשם קולד גריטס. יותר מאוחר השיר הזה הופיע באלבומו רמדיז של דוקטור ג'ון, The Night Tripper. תום דאוד, המפיק האגדי של האולמן ברדרס ושל דרק אנד דומינוס ורבים אחרים, הפיק את הסינגל הזה. אנחנו קופצים שנה אחת אחורה ל-1969, אבל נשארים עם דוקטור ג'ון, והפעם עם שיר מתוך אלבומו השני, בבילון. השיר הבא נקרא Black Widow Spider, דוקטור ג'ון.

דוקטור ג'ון, בלק ווידו ספיידר, מתוך אלבומו בבילון. אנחנו נשארים בלואיזיאנה, אבל עוברים מניו אורלינס ללאפייט, כדי לשמוע את אחת ההקלטות המוקדמות ביותר של הגיטריסט סוני לנדרת'. סוני לנדרת' יהפוך להיות שם דבר בחוגי בלוז וזיידיקו, בעיקר כנגן סלייד מעולם אחר, אבל ב-1973 כמעט איש לא שמע עליו, הוא עדיין היה נגן מקומי, אנונימי וכמעט ולא מוכר, מחוץ ללאפייט, לואיזיאנה, ואז הוא הקליט 5 קטעים שיצאו רק שנים רבות מאוחר יותר, כ-Crazy Cajun Recordings. שימו לב לקטע המדהים הבא שבו סוני לנדרת' מנגנת I Know You Rider, כמו אף אחד אחר.

חזרנו לג'קסונוויל ולאחד מהשירים האישיים ביותר שכתב רוני ון זנט ללינרד סקינרד, Am I Losing, שיר שבו הוא מקונן על חבר ילדות קרוב שהקשר ביניהם ניתק דווקא בגלל ההצלחה, התהילה והכסף. הוא שואל את עצמו עד כמה הכסף שמעבר את העיניים לאלו שהגיעו מבית כל כך עני שווה את אובדן החברים הקרובים. השיר הזה נכתב ככל הנראה על בוב בארנס, המתופף הראשון של לינרד סקינרד, ואחד ממייסדי הלהקה המקוריים, שהלחץ והתהילה חרפנו אותו לחלוטין, וגרמו לו להתמוטטות עצבים קשה, שבעקבותיה הוא נאלץ להתאשפז ולעזוב את הלהקה. ומסקינרד אנחנו עוברים לבלוז נהדר של אוטיס פן, שנקרא The Temperature is Rising. אוטיס פן עשה את כל הדרך מהדרום העמוק, ממיסיסיפי לאנגליה, וחבר שם לחברי להקת פליטווד מק, כולל פיטר גרין, רגע לפני שהוא התחרפן, כדי להקליט ב-1969 אלבום ממש יפה, בשם The Biggest Thing Since Colossus, אוטיס פן.

כן, אחרי אות היספן עם חברי פליטוד מק, נשארנו באנגליה לביצוע של So Many Roads, שמענו את הקליימקס בלוז בנד, ולקינוח אנחנו נשמע את Drifting and Drifting של הבטרפילד בלוז בנד, מתוך אלבומם השלישי, The Resurrection of Big Boy Crab Show, אלבום שיצא בדצמבר 1967, וזה יהיה רק מתאבן לפני התוכנית הבאה של ריח וניל, שתהיה תוכנית ספשייל שתוקדש כולה לבטרפילד בלוז בנד, ובעיקר לאלבום פורץ הדרך East West, שיצא בדיוק הקיץ לפני 60 שנה, וקצת שכחנו לחגוג לו כמו שצריך. אני אורי בן שאול, תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, אני מאחל לכם סוף שבוע שקט והמשך האזנה נעימה, ייתכן ואפילו תהיה לנו עוד הפתעה קטנה בסוף, אבל בכל מקרה נתראה בריח ויניל מלא בסיפורי בלוז מעניינים בשבוע הבא.

0: שישי בערב
1: מסביב לעולם ב-88 מצטוות אצלי המון בקשות, רציתי להגיד בתקופה האחרונה, אבל בעצם זה די קבוע, ככה מגיע להשמיע סלסה, ממש ככה שעה שלמה של סלסה, כמו שמישהי כותבת לי כאן, שנוכל לרקוד ולשמוע בפול ווליום ולנות קצת לברוח מהמציאות. אז יאללה, זה מה שנעשה היום, שעה שלמה של קלאסיקות סלסה עם הגדולים. אני משה מורד, נצא לדרך, האזנה לי.

0: כן, שעה של קלאסיקות של סלסה. התחלנו עם אל גרן ורון של ווילי קולון, שאולי מי שלא מכיר, והמעטים שלא מכירים את הקטע הזה מבין המאזינות והמאזינים, הופתעו ככה לשמוע משהו שקט בהתחלה, בהתחלה ובסוף. זה היה הקטע הזה. ועכשיו אל ריי ברטו.
1: Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi,
2: ¿qué quiere?
1: Oye, me dicen que tú eres guapo.
2: A mí, todo me tiene miedo.
1: No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sí que me bajo con cualquiera.
2: Más grande que yo.

Palmonte, Eddie Palmieri, לפניו שרון ריי ברטו, טיטו פואנטה, ווילי קולון. הנה עוד אחת מהקלאסיות, חלוצות, הסלסה. הסלסה שנולדה בארצות הברית, אבל כמובן עם שורשים, קובה, פורטו ריקו ועוד. אז הנה סליה קרוז הקובנית. במבה קולורה, צייה חדשה, רימאסטרינג שנעשה ב-2025. הקטע הנפלא הזה. סונקון וואק וואנקו.

הון ולנו, נוויבה יורק, הרבה רש מתגלגלת בסלסה שאנחנו שומעים היום, קיץ בניו יורק, קיץ שחלף ועבר. לא מזמנו היה אל גרן קומבו דה פוארטו ריקו, כך קראו להרכב הזה, ועכשיו ווילי קולון ורובן בלאדז, שני ענקים, פלסטיקו.

כן, כל ארצות אמריקה הלטינית, אומרה שם בסוף ווילי קולון, ואלו בן לאדס. פיטל קונדה, רודריגז עכשיו. עכשיו של האלבום, הרבה מאוד מהמילים של הסלסה הראשונים, גאווה, גאווה שחורה הרבה פעמים. כמו השיר לבני עמי השחורים ששר בזמנו ישמעאל ריברה, שם אלבום הזה זה אסטונגרו סי אסברוסו.

אל קנטנטה, הזמר, ועוד איזה קנטנטה, אקטור לבוא, אחד מגדולי הסלסרות והקולות של הסלסה, סיפור חיים טרגי בסופו של דבר, כמו כמה וכמה מסיפורי החיים של גדולי הסלסה, יחד עם זה המוזיקה הזאת שהביאה כל כך, ועדיין ממשיכה להביא כל כך הרבה שמחה להרבה מאוד אנשים, חלקם אנשים ש... פורקים חיים קשים בשעות היום ובחיים הרגילים שלהם אל תוך רחבת הריקודים הלטינים בארצות הברית בזמנו כשהסלסה יצאה לדרך וכמובן גם בארצות אמריקה הלטינית. אני רוצה לסיים את התוכנית הזאת עם היהודי הכי נודע בעולם הסלסה, אם תרצו. זה היה הכינוי שלו, מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל הם קראו לו אל חודיו מרב יוסו. היהודי הנפלא, זה היה הכינוי של לארי הרלו עם הפסנתרן, פסנתרן הסלסה המופלא והתזמורת שלו, אורקסטרה הרלו. אז איתם אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת היום. מקווה שנהנתם, אני משה מורד. ניפגש בתוכנית הבאה.

make me feel so bad.

I'm just gonna repeat it to you.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: גרין דיי, טוקי, 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מופע ארנבות של דוקטור קספר. מופע ארנבות של דוקטור קספר 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מופע ארנבות של דוקטור קספר. מופע ארנבות של דוקטור קספר 1993.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Red Hot Chili Peppers, Californication, 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Red Hot Chili Peppers, Californication, 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Red Hot Chili Peppers, Californication, 1999.